0: Faitun Yahweh.
1: Faitun Yahweh.
0: Faitun Yahweh.
1: Faitun Yahweh.
0: Faitun Yahweh.
1: Faitun Yahweh.